0: Спочатку подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію складнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з липня розширює програму прямого фінансування бойових підрозділів, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дасть змогу бригадам швидше закуповувати дрони, засоби зв'язку та інше необхідне забезпечення без зайвих затримок. Окремо передбачено додаткове фінансування для артилерійських підрозділів у зоні бойових дій та частин корпусного рівня. Також запрацює програма стабільного щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад, що має підвищити передбачуваність у плануванні та підготовці. Угорщина виступила проти пропозиції Єврокомісії щодо можливого обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС. Прем'єр країни Петер Мадяр повідомив, що представник Угорщини вже офіційно заявив про незгоду на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ. За його словами, Будапешт разом з низкою інших держав не підтримує цю ініціативу. Мадяр також наголосив, навіть у разі ухвалення нових правил наступного року, Угорщина збереже можливість надавати статус біженця українцям, які шукають захисту від війни або мобілізації. Євросоюз остаточно виключає повернення до імпорту російського газу. Це, мовляв, закріплено законодавством, що передбачає повну відмову від енергоносіїв з Росії. Речниця Єврокомісії Анна Кайса Іткунен наголосила, повернення до російського газу неможливе, а Європа продовжує курс на енергетичну незалежність і диверсифікацію постачань. Іткунен нагадала, вже діють заборони на короткострокові контракти на трубопровідний газ, а наступні етапи обмежень заплановані на 2027. Із 1 липня у Львові змінюється правило користування прокатними електросамокатами, повідомили у міській раді. В історичному центрі та в межах третьої зони паркування залишати самокати можна буде лише у спеціально визначених місцях, що відображатимуться у застосунках сервісів прокату. За порушення правил передбачено додатковий збір для користувачів. Нові вимоги запроваджують у тестовому режимі поки що на 2 місяці. Після цього у місті оцінять їхню ефективність і можуть внести корективи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3 900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

0: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
4: Знаєш, мене не...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
2: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
3: Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки росіян. По місту завдали 7 ударів керованими авіабомбами протягом 1.5 години. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 2 людей. Ще 15 жителів отримали поранення, контузії та травми. Один із боєприпасів влучив у дитячий садок, де поранення отримав охоронець. Також пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Тим часом на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував електровоз. Завдяки попередженню машиністи встигли зупинити поїзд і перейти в укриття. Постраждалих немає, однак у русі окремих приміських поїздів можливі зміни. Сьогодні в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. За інформацією «Укренерго», графіки діятимуть у всіх областях країни із 17 до 22. Причиною обмежень стало різке зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Додаткове навантаження на енергосистему створює активне використання кондиціонерів та іншої побутової техніки. На ситуацію також впливають планові ремонти на енергоблоках, наслідки попередніх атак на енергетичну інфраструктуру та скорочення обсягів імпорту електроенергії. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією. У Миколаєві на проспекті Героїв України сталася стрілянина в автомобілі. Унаслідок інциденту загинули 2 чоловіків. За даними поліції, в автомобілі перебували 3 іноземців. Під час руху пролунали постріли, після чого машина зупинилася на перехресті. Очевидці повідомляють, що після пострілів автомобіль почав рухатися на місці. Водій та пасажир загинули. 3-го чоловіка, який перебував у салоні, правоохоронці затримали. Із автомобіля вилучили зброю. Наразі поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту. Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на Вімблдоні. У першому колі турніру вона впевнено перемогла аргентинку. Поєдинок тривав лише 55 хвилин. Українка повністю контролювала гру та здобула перемогу у 2 сетах. Для Костюк це був перший офіційний матч після виступу на відкритому чемпіонаті Франції та відновлення після травми. Попри відсутність ігрової практики на трав'яних кортах, українка продемонструвала впевнену гру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: П'ятниця.
1: На радіо П'ятниця, 8 година і вже майже 7 хвилина. На термометрах вже починає щось зашкалювати, на сонці знаходитися вже неможливо. Хочу просто нагадати всім знову і знову, щоб не забували брати із собою водичку, обов'язково намагалися якось за можливості зволожувати собі зап'ястя, руки, шию, а особливо, якщо вам треба довгий час проводити десь на вулиці або далеко йти пішки, то візьміть з собою парасольки, не забувайте, що вони в принципі і винайдені були від початку як захист від сонця. І вже тільки потім їх почали використовувати від дощу, натягуючи на них більш щільну оцю тканину. Тож, з парасольками ходити влітку, а чого й ні? А давайте зробимо це трендом, а давайте повитягуємо їх кольорові і принаймні тінь буде з нами завжди. Також щиро співчуваю всім тим, кому доводиться користуватися громадським транспортом в таких умовах. І якщо мене чують водії автобусів і тролейбусів, ну ми ж то знаємо, що в новеньких є кондиціонери, давайте ви вже будете закривати вікна і вмикати їх наповну, тому що про людей треба дбати. Ми ж також будемо дбати і про моральний дух, і про настрій, і про астрологічні поради також розкажемо вже за кілька хвилин.
0: Слухай нас зранку,
2: і твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну що, ми хочемо сказати, вітаємо, перший день липня,
2: Почався другий місяць літа, так. І на це перше липня, що нам відомо, що овнам сьогодні варто зробити той перший крок, який ви відкладаєте, він виявиться набагато легшим, ніж здається.
1: Тельці, а ви не відмовляйтеся від радощів, тим паче ви так не любите це робити. Сьогодні у вас буде якесь натхнення, як ніколи.
2: Натхнення прийди. Близнюки, випадкова розмова може несподівано підкинути ідею, яка стане дуже корисною.
1: Раки, довіртеся своїй інтуїції. Сьогодні вона буде підказувати правильний маршрут навіть у будь-якій дрібниці.
2: Але вам радять просто усміхнутися першим, і світ із задоволенням відповість тим самим вам.
1: Діви, не намагайтеся сьогодні робити все ідеально. Все одно нічого не вийде. От просто розслабтеся, отримайте задоволення, сидіть під кондиціонером.
2: Терези, ну якщо давно хотілося сказати комусь теплі слова, саме сьогодні вони будуть особливо доречними, не дивлячись на спеку.
1: Скорпіони, один сміливий вибір сьогодні відкриє двері, які ще вчора здавалися вам зачиненими, але не забувайте закривати двері, працює кондиціонер.
2: Стрільці, день любить тих, хто готовий до маленьких пригод, навіть якщо вони починаються із спонтанного рішення.
1: Козероги, дозвольте собі трошки менше контролю і побачити, як деякі речі чудово складаються самі.
2: Водолії, сьогодні варто сказати так, чомусь новому сюрприз буде приємним, чекайте.
1: Сюрпризи ми любимо. Риби, а ви не поспішайте, сьогодні найкращі події знайдуть вас саме тоді, коли ви перестанете їх підганяти.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування познайомих інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UR85051-1-2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Маю до вас кілька задач. По-перше, посміхніться. По-друге, сконцентруйтеся, адже це «Tour de Ukraine» і нам саме час планувати нову мандрівку Україною. Що робити, коли, ну, дуже хочеться в гори, а в запасі всього один вихідний? Звичайно, якщо вони у вас за вікном, то йти і надихатися. А якщо ні, пропоную рушити у Васильківські Карпати. Це ландшафтний заказник, що чарує своїми мальовничими балками і урвищами. Він розтягнувся між селами більш ніж на 200 гектарів. Але наймальовничіша частина його знаходиться приблизно у 10 кілометрах від села Велика Бугаївка. Ці надзвичайні гори Київщини зривають уяву і очікування, бо ростуть не вгору, а донизу, у глибині старого польового яру. Невисокі, до 10 метрів заввишки, але так пишно вкриті різнотрав'ям і конусоподібні. І знизу це все нагадує якусь певну долину пірамід. Каньйон розрізає фермерські поля і з висоти походить на розламаний свіжий пиріг. Всередині нього та інших ярів Васильківських Карпат збереглася первинна типова рослинність. Адже ці землі хоч і прекрасні, але, на щастя, незручні для сільських робіт. Тому їх ніколи не орали. Це місце здивує вас реліктовими квітами часів Київської Русі та нетиповими для Київщини деревами. Цей ландшафтний парк – чудове місце для фотосетів і просто для того, щоб порелаксувати, написати пейзаж на похідному мольберті або ж насолодитися яскравими картинами, що тут малює природа. Ви ж теж не підведіть і не нашкодьте цьому унікальному екосередовищу. Гарної мандрівки і повертайтеся із враженнями, а я – на пошуки нових шляхів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:37 в Україні. Саш, я пропоную сьогодні залишити у спокої наших українських прекрасних і чудових зірок
2: так.
1: І проїхатися по закордонним.
2: Прекрасним і чудовим. Ну,
1: да.
2: Давай.
1: Дивись, виявляється, вони мають дуже дивні звички. От, наприклад.
2: В кого ж їх нема, Люба? В кого
1: Анжеліна
2: нема?
1: Джолі так. Полюбляє на сніданок убити вечерю комах. От.
2: Просто вийде заміж жаби, сяде, да наловить.
1: Я думаю, що їм можна до мене на город, якби він в мене був. Знаєш, там можна поїсти, непогано нагодувати.
2: Ні, значить, ну а з іншого боку, чому ні? Білкова їжа.
1: Каже, комах павуків взагалі найбільше обожнює. Може сама посмажити собі і, власне говоря...
2: Це трошки її не відпускає роль Лари Крофт, мені здається.
1: Може. Меган Фокс, таку акторку, пам'ятаєш?
2: Звичайно, трансформери.
1: Вона дуже боїться літати, ми її всі розуміємо, авіафоби. Але вона каже, що вважає, що її оберігають в пісні Брітні Спірс.
2: От так от. А я впевнений, що Брітні Спірс для неї якраз і співає. Оце ж знаменита пісня... Упс, айде. Там же ж про літаки і про те, що Фоксі не цей. Не хвилюйся.
1: А я не згодна. Я вважаю, що Меган Фокс просто не знає, але якщо ти боїшся літати, то в літаку треба слухати групу «Авіатор».
2: І радіо «П'ятниця», продовжуй.
1: 100%. Ну і є ще такий герой, як Роберт Паттінсон. Пам'ятаєш, зірка сутінки?
2: Ну, куди без нього.
1: Так от, цей красунчик розказує і пишається тим, що він може до 6 тижнів не мити волосся, тому що не бачить у цьому потреби.
2: А це неспроста, я впевнений, що він просто прочитав інтерв'ю нашого місцевого Паттінсона, це Володя Дантес, він нещодавно таке саме сказав. Всі повірили, він каже, люди, ну ви що, ну фільтруйте, це ж шутка прикол.
0: І нас зранку. І твій день стане святом. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З першого

0: У 28 липня 2026 року купуйте мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: В Україні 8 година, 49 хвилина. І в цю спеку хочеться поговорити про колишніх.
5: Напекло тобі кімечко трошки, да?
4: Сподіваюся, що в жодного з моїх колишніх немає кондиціонера.
5: Пам-пам.
4: А тепер, якщо серйозно, тема нашого сьогоднішнього випуску. Хто частіше згадує про тих, хто колись з нами був і потім нас покинув? Або ми його? Жінки чи чоловіки? От як
5: ти
4: думаєш,
5: Сашко? Ну, мені здається, ти вже все відповіла з самого початку. Це ж не я вже 30 секунд розповідаю про своїх колишніх, про бажання їм без кондиціонера жити.
4: А насправді є статистика вперта, яка каже, що різниця між чоловіками і жінками не дуже велика. Але відрізняється характер цих спогадів. Приблизно 65% жінок зізнаються, що час від часу згадують про своїх колишніх. А серед чоловіків це 55-60%. Тобто практично один-один.
5: Та ну зовсім.
4: А,
5: 10% різниці, ти давай не при...
4: Кожен другий чоловік, навіть більше. Значить, що найчастіше згадують жінки? Ми. Про що ми? Коли ми згадуємо колишніх?
5: Да, про що ви згадуєте?
4: Ми аналізуємо, чому ці стосунки закінчилися.
5: Ага. А я думав, одразу згадуєте розмір IQ.
4: О, я тебе прошу. Ми можемо порівняти минуле і теперішнє. Ага. Як, який він був поганець і який зараз в мене хороший.
5: О, і зараз дивлюсь на зустріла колишнього. Боже, нема на що глянути.
4: Ну, і після випадкових тригерів ми також згадуємо. Це пісня, якесь місце, якась дата, щось таке. Ви ж, чоловіки, згадуєте своїх колишніх, знаєш, коли?
5: Коли зустріли випадково.
4: Коли залишаєтесь наодинці. Пум-пум-пум-пум. Після розриву.
5: Ти таке сказав.
4: Ну, це психологи кажуть.
5: А, ну тоді да.
4: Да, після розриву, коли ви просто вільні і думаєте, так, а що, хто там у мене до цього був? Що це я сам засадився? От,
5: так, це запасний варіант, ми просто шукаємо. Може назад повернутися на той аеродром.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Відсьогодні на українських автозаправках почав діяти новий стандарт бензину Е10. Відтепер пальне міститиме до 10% біоетанолу. Експерти зазначають, що для водіїв суттєвих змін не буде. Бензин і надалі продаватимуть під звичними марками, зокрема А95, однак його склад відповідатиме європейським стандартам. За оцінками фахівців, новий стандарт може збільшити собівартість пального приблизно на 50-70 копійок за літр. Водночас істотного подорожчання на АЗС не прогнозують. Також експерти запевняють, що бензин Е10 є безпечним для більшості автомобілів, у тому числі і старих моделей. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю шведських винищувачів «Грифон-Є». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна отримає 16 сучасних літаків разом із необхідним обладнанням, технічною підтримкою та пакетом обслуговування. Також раніше було досягнуто домовленості про передачу українським повітряним силам винищувачів «Грифон-СІДІ». Очікується, що вони надійдуть на початку наступного року. У Міністерстві оборони зазначили, українська та шведська сторони вже завершили необхідну підготовчу роботу для реалізації проєкту. У Монако правоохоронці оприлюднили нові подробиці розслідування вибуху біля житлового будинку. Слідчі більше не вважають інцидент терактом. За словами генерального прокурора князівства, наразі у справі розслідують замах на вбивство та незаконне використання вибухового пристрою. Особу підозрюваного досі не встановили, його розшукують правоохоронці Монако та Франції. Нагадаю, вибух стався 29 червня у районі Монте-Карло. За даними ЗМІ, серед трьох постраждалих є український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще дві пари однієї восьмої фіналу. За вихід до чвертьфіналу зіграють збірні Бразилії та Норвегії, а також Франції та Парагваю. Так, норвежці в 1-16 фіналу перемогли Кот-д'Івуар із рахунком 2-1. Раніше путівку до наступного раунду здобула Бразилія, яка обіграла Японію. Ще одну пару однієї восьмої фіналу склали Франція та Парагвай. Французи впевнено перемогли Швецію з рахунком 3-0. Додам, матч Франція-Парагвай відбудеться 4 липня, а Бразилія та Норвегія зустрінуться 5 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.08 на годиночку, Люба. Так. Ну, це поки з тобою сидимо, люди вже збираються в групи. У нас охоронець, он бере відпустку взагалі, ти бачила?
2: А в які групи вони
1: збираються? А я тобі зараз поясню. Каже, ви чули? Десь там в Антарктиді, чи десь знайшли вулкан, який викидає в атмосферу частки золота.
2: Ага, ось куди їде наш охоронець. Дуже цікаво.
1: Я думаю, що він одразу їде організовувати ломбард поруч.
2: Окей, я не проти. Ну що ж, хочеться побажати йому щасливої дороги, автобуса з кондиціонером, щоб дісталося йому місце не біля вікна, не на сонці, ну або щоб закривалися шторки. Він же на автобусі доїде.
1: І щоб найбільші частиночки золота він знайшов, правильно?
2: Да. До Антарктиди ж він може доїхати?
1: Ну, звичайно. Це
2: 77-й чи який там?
1: Ні, ну чекай, ну там на тролейбус пересідати.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції ті з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Пека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
3: Ну, сьогодні 1 липня, другий місяць літа розпочинається. І розпочинається ось такими подіями. Сьогодні День державного реєстратора в Україні.
4: Ву-ху! Ми вітаємо всіх людей, які можуть нас десь зареєструвати.
3: Ну, я так розумію, що це ж працівники РАХСів. І...
4: В тому числі, безумовно.
3: Так, так, так. Величезне вам подяка за вашу справу. Далі. Сьогодні День архітектури України.
4: Так, і хочеться дійсно сказати, що ми одна з тих країн, які можуть пишатися своїми красивими будівлями. Ну, от по Києву прогуляєшся, тут стільки прикладів українського, 100%. Українського бароко, такого ніде в світі немає. Подивіться, Андріївська церква, Михайлівський Золотоверхий. Будь ласка, буде менш спекотно, виходьте, гуляйте і кайфуйте від того, що маємо.
3: Ще раз, люб, українського чого?
4: Бароко.
3: Бачите, люби все з словом бар гарне асоціюється. День Канади сьогодні, також можемо канадійців привітати.
4: Родину Остапчуків вітаємо, які туди емігрували.
3: А вже емігрували?
4: Да, да, буквально пару тижнів вони вже там.
3: Відзвонились, нормально долетіли?
4: Доїхали. День раннього птаха. Ти помітив, що ранній птах в нас прокидається з віком?
3: Я помітив, Люба, що це не твоє, не моє свято. Судячи з того, що у нас не завжди перший вихід є в ефірі.
4: Бо ми ще молоді, ти розумієш? Чим старше ти стаєш, тим раніше тобі хочеться прокинутися.
3: Я зрозумів.
4: Так, я шукаю плюси в усьому.
3: Я шукаю плюси і пісню Оксани Пекун «Я така ще молода» для тебе.
5: Ранок на снітан, ранок на снітан.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
5: Ранок на снітан.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Ех, оце класно, оце я розумію, країна гуляє. Дивись, позавчора ж була перемога. Парагвай переграв Німеччину.
2: О, так,
1: ну,
2: не знаю.
1: Не бувало просто таке.
2: Як ми з тобою про це не поговорили, це вперше в історії, коли Німеччина вилетіла з чемпіонату світу, взагалі майже завжди доходила до фіналу, перемагала
1: так,
2: в 2014 році, а тут така історія.
1: Так, ну, по пенальті програли вони все ж таки. І після цього президент Парагваю, Сантьяго Пеня, офіційно оголосив святковий вихідний на честь цієї сенсаційної перемоги. Так що
2: хоча
1: я думаю,
2: це не перемога в чемпіонаті світу, навіть не півфінал, не одна восьма.
1: Але збірна вийшла в плей-офф, ти що, це така подія. Ми таке переживали також лише один раз, і це було вау. В якому? 2008-му, здається, да, році.
2: Це ну, колись зі Швецією перемогли. Ну,
1: так, так,
2: добре, мої футбольні знання.
1: Але, що я хочу сказати? Ну, я розумію, да, нам не світить зараз через перемогу вихідний. Ну, можна зробити якийсь, ну, день скорботи або жалоби після того, як наша збірна програє?
2: Ну, тоді в нас додасться дуже багато вихідних днів протягом року, в принципі, я тобі хочу сказати. Слухай, ну, тепер Парагвай йде далі, і вчора Франція виграла з ким вони там грали?
1: Всіх перемогла.
2: Да. І, коротше кажучи, тепер Франція приходить в наступний тур і буде грати з Парагваєм. Я тепер не знаю, за кого мені вболівати, бо начебто я завжди, мені просто Мбапе подобається, можна мене зрозуміти. От, але тепер, після цієї історії з Парагваєм, я навіть не знаю, може буде за Парагвай вболівати.
1: Ну, не знаю. Франція, до речі, Швецію розгромила, якщо що. Це щоб ти знала.
3: Ранок тільки починається,
4: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:35 в Україні. Сьогодні міжнародний день жартів. Ну, тож, хто я така, щоб стримувати Олександра Задорожного, який буде зараз жартувати наповну.
2: Просто наповну. От, держіть мене троє, бо двоє не вдержать зараз. Так жартувати почну. Ух, прям. Ну що, полетіли.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Приходить смс-ка: «Іван Олегович, я вагітна». Друга смс-ка: «Хочу попросити завтра вихідний, щоб ми з хлопцем поїхали до моїх батьків знайомитися». Відповідь: «А ти не могла б писати це одним повідомленням, бо моя дружина зараз викидає всі мої речі з вікна». Заходять Василь з донькою в кафе. Офіціант каже: «Сьогодні акція, дітям все безкоштовно». Василь: «Я буду морозиво, а малій 100 грам і 3 пива, будь ласка». Рибалки зловили русалку. Коли протверзіли, зрозуміли, що це сом, але відео вже набрало 100 тисяч переглядів.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Марки Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:49 в Україні, і зараз ми будемо збирати команду у One Camp, один із кращих таборів у Буковелі, де в нас буде спеціальна зміна від радіо «П'ятниця». Разом з «Розетка» ми все це організовуємо, і правила дуже прості.
3: Потрібно зайти на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, зареєструватись і очікувати, коли вас наберуть ведучі радіо «П'ятниця». А вранці це робимо ми з любов'ю.
2: Да, і робимо це із задоволенням.
3: Із любов'ю, із задоволенням, да. Власне, цим і зайнялася пані Світлана, взяла, зареєструвалась, а ми її набрали. Доброго раночку.
4: Доброго ранку.
3: Так, пані Світлана, ну, в нас написано, що у вас донечка Владислава, правильно?
4: Так, все вірно.
3: Супер, розкажіть нам трішечки про неї. Вона у вас займається якимсь видом спорту, да?
4: Так, вона займається художньою гімнастикою вже на протязі, ну, ось піде 8-й рік.
3: Вау, вона прям професійно це, да, цим займається? В неї вже розряди так, якісь є?
4: Так, в цьому році вони нарешті дійшли до того, що здали цей перший дорослий розряд. Трошки війна внесла свої корективи, мали зробити це чуть-чуть раніше, але, на жаль, вже як маємо.
2: Кажіть, будь ласка, а відпочивати не забуває ваша Владислава?
4: Звичайно, якраз у них зараз почалися канікули на гімнастиці, тому що вони мали час відновитися, оздоровитися і набратися сил до нового сезону.
3: Клас, ну тоді в нас все є для того, щоб підтримати це рвіння, так би мовити. Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у ванкемп у Буковелі.
4: Дякую вам дуже.
2: Ми вас вітаємо, залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як ви зможете свою путівочку забрати. А я хочу додати на правах реклами. Відпочинок дитини – це свято, але й про себе варто не забувати. На «Розетка» є тисячі літніх речей для комфорту всієї родини. Від сонячних окулярів до товарів для пікніка. Оплачуйте покупки карткою «Розетка» та отримуйте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках. А також бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на rosetka.com.ua. «Розетка» щоразу поруч. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
6: Запроси мене в сни свої.
7: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Уже підготовлено щонайменше 41 тисячу житлових будинків та більше як 6,5 тисяч соціальних об'єктів. Також готові понад 5 тисяч котелень і більше 5 тисяч кілометрів теплових мереж. У межах програми енергетичної стійкості завершені роботи на 110 об'єктах критичної інфраструктури. Загалом заходи охоплюють понад 500 об'єктів енергетики та життєзабезпечення. Крім того, в регіонах продовжують встановлювати резервні джерела живлення, модульні котельні та когенераційні установки. Рівень забезпечення об'єктів теплої водопостачання резервним живленням уже становить майже 77%. Російські війська можуть розглядати різні варіанти наступальних дій із північного напрямку, зокрема щодо Чернігівської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російське військове керівництво опрацьовує кілька сценаріїв можливих наступальних операцій. Серед варіантів розглядається використання території Білорусі для наступу у напрямку Києва та інших регіонів України. Водночас головнокомандувач висловив сумнів, що білоруська влада погодиться знову надати свою територію для таких дій. Українські військові продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку та враховують можливі загрози. Іран відмовився від переговорів зі Сполученими Штатами в Катарі та висунув нові умови для відновлення діалогу. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран готовий повернутися до переговорів лише після припинення військового тиску та гарантій безпеки. Іранська сторона наголошує, що не погодиться на діалог, якщо існуватиме ризик нових ударів. Водночас у Тегерані заявляють про готовність до дипломатичного врегулювання за відповідних умов. У Сумській області від сьогодні і до 15 вересня змінюють тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме із опівночі до 4 ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовими та профільними службами. Як пояснили в обласній військовій адміністрації, із проханням скоротити комендантську годину звернулися аграрії. Додаткова ранкова година необхідна їм під час проведення сезонних польових робіт. Водночас у владі наголошують, що безпекова ситуація залишається головним пріоритетом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:05 в Україні. Продовжуємо варитися, пектися і так далі. Ми на сонці, але є й хороші новини.
2: Боже, яка берехуха сидить в студії оця. Розумієте, кондиціонер і вушко приємно задуває. Вона печеться на сонці. Ну, є в
1: я, чесно кажучи, кажу це з любові, тому що я вже не дочекаюся, коли в мене закінчиться зміна, я зможу вийти на сонечко, бо в мене відібрала пульс сильніша людина від кондиціонера. І я, чесно кажучи, вже тут конкретно змерзла.
2: Не те, щоб відібрав, просто заховав, поки виходила. Інакше ж неможливо. На що потрібен кондиціонер, якщо вмикати його на обігрів?
1: Коротше кажучи, це буде тема окремої нашої з тобою позаефірної розмови. Подивимося, чи допоможе мені підкуп. У мене будуть всі методи.
2: Ні, ну ти
1: підкуп,
2: спробуй.
1: Бійка,
2: давай, давай почнемо з підкупу. Я думаю, що подіє.
1: Так, всім, хто мерзне під кондиціонерами, бажаємо не мерзнути. Тим, хто помер від спеки. Бажаємо
2: не помирати,
1: Адам... від спеки. Має ж бути десь якась середина.
2: А всім, хто бажає піти на концерт Макса Барських саме в своєму місті, радимо одразу бігти і реєструватись на сайт radio5.com.ua. До речі, дуже скоро будемо дзвонити, розігрувати квиточки.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: 10.16 в Україні. Так, Макс Барських вміє дивувати. Перший артист, який запустив отакий формат великого українського літнього шоу, справжнього фестивалю, де можна зібратися разом, відчути життя тут і зараз, перевірити на собі відчуття літа, свободи, спільності, все це.
2: І що найголовніше, вирішив з цим фестивалем проїхатись Україною по багатьох містах. І ми цим в ефірі займаємось, що розіграємо квиточки на ці прекрасні концерти. Ось сьогодні будемо розігрувати квитки на концерт в Черкасах. 7 липня він відбудеться. Ну, а в нас є зареєстрована пані Оксана з Черкас. Добрий раночок. Алло.
1: Оксаночко, ви з нами.
2: Зірвалась пані
1: Зірвався
2: Оксана.
1: Дзвінок. Ну, добре, поки ми намагаємося відновити зв'язок, я розкажу, що ж це таке цей Open Air Fest від Макса Барських. Це не просто концерт артиста, це повноцінна фестивальна інфраструктура. Там є велика сцена, звісно ж, живий звук, також 100%. Відкрита велика територія, фудкорти, зони відпочинку, активності для гостей. Атмосфера всього цього літа, свята і все це поступово переходить у вечірнє шоу, де вже головною зіркою стає Макс Барських.
2: Але протягом
1: дня також вам не буде сумно, тому що будуть виступати інші артисти. Тобто це така забава
2: Любов,
1: на цілий літній вечір.
2: Зупинись, всі вже зрозуміли. В нас є пані Оксана нарешті на зв'язочку. Алло.
3: Алло, доброго дня. Я дуже щаслива, прямо емоції по шкірі бігають, дуже приємно, дуже рада чути, я ваша фанатка.
2: Клас.
3: Ну, а Максим Барський, і вообще мене, моя дитина його обожнює. Це я подала посилочки, заявочки, прям думаю, а вдруг пощастить.
2: То дайте відгадаємо, з ким ви підете?
3: Я тут з донькою
2: ж піду. З донькою, звичайно.
1: А як її звати?
3: Діана.
1: Діаночко, ну такі класні новини в нас для тебе і для твоєї мами. Ви дійсно відправляєтесь на концерт 7 числа. Набирайтеся емоцій. Я думаю, що вам їх вистачить надовго.
2: 100%.
3: Щиро дякую, Боже, мене мурахи потіли.
2: Пані Оксаночка, є у вас якась улюблена пісня Макса Барських?
3: Ну, як же, звичайно, його сама популярна. Чому я тут?
1: Але я знову тут, але чомусь я
3: знову тут. Так, я знову тут. Ой, господи.
2: Вітаємо. Ну, що я вам скажу, підтягуйте слова, будете підспівувати вже 7 числа на концерті. Дякуємо, що зареєструвались. Залишайтесь на лінії, розповім вам, як квиточки потраплять. Ну, а всіх ще раз закликаємо, заходьте, реєструйтесь і вказуйте, в якому місті ви б хотіли отримати квиточки на концерт.
0: Хочеш і ти виграти квиточки? Квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026. Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година, 28 хвилина. Хочеться трошки поговорити про братиків наших менших.
2: Але в чомусь більших.
1: Але в чомусь більших, так. Тому що в світі, ти знаєш, є незвичний кіт, в якого 28 пальців.
2: 28 пальців. В книгу рекордів Гіннеса серед котів зайшов, перебив того кота, в якого 27 було, так?
1: Справа в тому, що взагалі ж у котів не по 5 пальців на лапках, як у людей, а в них на передніх лапках 5, а на задніх по 4. Тобто всього 18. А у цього 28, уяви
2: 28.
1: собі.
2: 28. Це, в принципі, ти уяви, скільки він дульок може тобі накрутити.
1: Ти уяви собі, як він диван може подряпати.
2: Оце про ти про так, а кожний пальчик же з кіртиком, мабуть.
1: Звісно, звісно. Як він тебе з-під ковдри буде зранку виколупувати своїми 28 кіхтиками. Оце, звісно, задачка зірочкою. Але в цілому, власне, це каже, що кіт просто топчик-горобчик, класний, милий, добрий.
2: Йому всього, до речі, 10 місяців. Грайливе собі кошеня. До речі, ну так і не скажеш, коли дивишся на нього, що у нього 28 пальців. Просто він вміє розблоковувати айфон хазяйки.
1: Да, це тільки він тебе не поцарапає. Ти побачиш такі подряпини на своїй руці, що зрозумієш, що ні, з цим котом я краще сваритися не буде. Загалом, ти знаєш, що зоологи кажуть, що чим більше пальчиків у тварини, тим краще, тому що такий кіт це один з тих, який зможе відкривати замки.
2: Ага. Знаєш, я думаю, що з 28 пальцями він може консерви сам відкривати, що там замки.
1: В будь-якому разі, якби там не було, бажаємо котику здоров'я і класної люблячої родини, власне, яка в нього вже є.
2: А Люба, чесно кажучи, також мріє, щоб в неї був чоловік з 28 пальцями. Не знаю поки чого, але треба.
1: Я також.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вы.
1: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
2: 10:36 в Україні. Продовжується спекотне літо в кожному місті і містечку.
3: От
2: і
3: дякуємо, так, дякуємо, Люб, що ти що пояснила.
2: Нагадую. Да. Я хочу нагадати всім, що треба пити. Всі це завжди кажуть, пити, пити. А як?
3: Любочка, ну від тебе це, ми очікували цей лайфхак. Да? Протирай далі стаканчик, розповідай нам.
2: Я хочу розказати, як правильно пити, Саша, ага, воду влітку. Не чекав? А воно, не, а воно
3: це вже
2: є.
3: Більше на ранок.
2: Тому. Значить, виявляється, що дійсно у спеку важливо не просто пити більше, а пити правильно.
3: Так.
2: В принципі, що я кажу своєму чоловіку завжди. Не більше, а правильно пити. Значить, дивись, треба пити невеликими ковтками протягом дня. Не по літру за раз, як ти любиш. Знаєш, це...
3: Ковті за два рази, що і напився.
2: Ні-ні-ні, треба невеликими ковточками і не чекати спраги, тому що спрага – це вже сигнал, що організму погано. Тобто, коли в нас отак от більше 30, то треба просто постійно...
3: Більше
2: кожні...
3: 30 років?
2: Кожні 20-30 хвилин випивати, ну, плюс-мінус стакан води.
3: Угу. Окей, кожні 20-30 хвилин стакан води.
2: Так, це якщо ви на спеці.
3: А кожні 40 хвилин бігаємо, чергу займаємо.
2: Так, ну якщо ви в офісі під кондиціонером, то, звісно, вам настільки себе перенапружувати водою не треба, тоді вже треба пити просто, коли хочеться.
3: Люба, а кожні 20-40 хвилин пити водичку нирки не відмовлять, ні? Нормально?
2: Не відмовлять, ага, тому що 2,5-3 літри води
3: так –
2: це абсолютно норма в таку температуру. Тож, і головне, що вода не має бути холодною, вона має бути кімнатної температури. Якщо пити холодною,
3: закип'ятіть.
2: Якщо пити холодно, то стане тільки гірше, бо організм почне нагріватися. Знаєш, як от взимку ти снігом руки натреш, і вони потім гарять.
3: А
2: від
3: що,
2: холодної води
3: а що
2: з організмом...
3: хочеться холодно і щоб пінилось?
2: Тоді це не про воду, Саш.
1: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски-мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Люба, ну вчора ж був цей останній день, коли потрібно було тим, хто зареєструвався і отримав грошики на скринінг здоров'я. До 30 червня потрібно ж було зробити цей скринінг.
2: Ну і як ти, Саш? Людина 40+, розкажи мені.
1: Як завжди, я 29-го кинувся, що в мене закінчується. Ці гроші скоро вже згорять. І в останній день, ну що я тобі скажу, виявляється, не так просто було знайти клініку, де записатись. Але зміг записати.
2: А зробив. Як ти знайшов? Ти всі обзвонював і запитував просто, де є вільне містечко?
1: Так. Чи робите ви скринінг і чи є у вас місце на найближчий день?
2: Там, ну і що, скільки аналізів тобі зробили? Що взагалі з тобою робили? Ти здавав кров? Чи...
1: Так, кров. І тепер чекаю, повинен прийти на прийом до сімейного лікаря. Він мені все розкаже, що мене там по аналізам знайдуть. Але я до чого веду? Це ж не останнє, де повинні були згоріти гроші. Нацкешбек-карт. Ти ж пам'ятаєш, нас просто закидали цими грошима держава.
2: Але ж є і хороші новини. Нацкешбек ніхто в нас не забрав, так. Ніхто його назад в бюджет не закинув.
1: Подовжили.
2: Він залишився на наших картках, як от воно там лежало півроку, от воно продовжує там мертвим грузом.
1: Подовжує ще на місяць, да. Ніхто не знає, куди його подіти. Ну, принаймні, може за комуналку сплатити. Я, чесно, я такий, щоб задонатити ці гроші, поки просто думаю, куди зробити цей величезний внесок. Але, ну, чому б ні?
2: А я хочу сказати, що дійсно комуналку сплатити дуже просто цим нацкешбеком. Буквально натиском на 2-3 кліки робиш і підтягується адреса.
1: Шукаєте комуналку Люби, так?
2: Так, я вам можу сказати адресу, прізвище, ім'я по батькові. Буду всім дуже вдячна.
1: Я вам також скажу. Любов Журбенко сьогодні з вами була.
2: І Олександр Задорожний. Всім па-па, до завтра. Почуємось.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Живе шоу Музрум повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Шугар.
3: Тьотя хоче дядю.
4: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
5: Tell me something, girl.
6: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
7: Ой, так співає сьогодні душа моя.
8: Унікальний випадок в студії Музрум. Читаю трошечки хейту.
6: Чуть-чуть.
9: У неї вже є токсик маніпулятор.
10: Може, отак музична.
6: Красота.
9: У неї є Олег. В неї є Олег.
4: Знаєш, що Олег, воно
6: да.
4: Ж так і є.
6: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
9: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо П'ятниця. Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Питання демобілізації військових залишається актуальним, однак рішення залежатиме від мобілізаційних можливостей країни. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, під час підготовки реформи необхідно зберегти боєздатність армії та забезпечити заміну військових, які отримають право на звільнення зі служби. Він наголосив, що вже напрацьовуються пропозиції щодо окремих аспектів демобілізації. Однак ключовим фактором залишається достатній мобілізаційний ресурс. Нагадаю, у Міністерстві оборони повідомляли, що до кінця цього року планується поетапне звільнення військових, які служать із 2014 та 2022 років. Черговість демобілізації визначатимуть із урахуванням терміну служби та бойового досвіду. В регіонах, які відстають від підготовки до опалювального сезону, можливі кадрові рішення. За словами глави держави, уряд продовжує роботу над забезпеченням країни газом, захистом енергетичної інфраструктури та підготовкою резервних джерел живлення. Президент зазначив, що частина громад не виконує необхідні роботи вчасно, тому що до відповідальних посадовців можуть бути зроблені відповідні висновки. Так, найкращі показники підготовки до зими наразі демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області. Серед регіонів, які відстають, називають Львівську, Івано-Франківську області та Київ. Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, через яку іноземців ошукували під виглядом інвестицій. Збитки лише громадян Чехії становлять близько 1,5 мільйона гривень. За даними слідства, зловмисники організували кол-центр у Туреччині. Його працівники видавали себе за представників інвестиційної компанії та переконували людей вкладати гроші в нібито прибуткові проєкти. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, готівку, криптогаманці та 5 дорогих автомобілів. Підозрілим загрожує до 12 років позбавлення волі. Українці почнуть отримувати виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень уже з 3 липня. Гроші надходитимуть на банківські картки учасників програми. У дії наголошують, що накопичений кешбек не зникне від сьогодні. Водночас використати кошти, а також виплату за програмою «Зимова тисяча» потрібно до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами українці отримають і кешбек за придбання пального. Що стосується виплат за травень та червень, їх перерахують пізніше. Використати ці кошти можна буде до завершення воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері? Ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мір Сон.
7: Мір Сон. Якість з історією з 1879 року.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках зберігається різниця в цінах на пальне. Так, вартість бензину А95 коливається від майже 74 до 79 гривень за літр. Різниця в ціні залежить від оператора та виду пального. Дизельне пальне коштує від 75 до 81 гривні за літр. Автогаз продають за ціною від 39 до 42 гривень. Також нагадаю, що від сьогодні в Україні почав діяти новий стандарт бензину Е10. Він передбачає додавання до пального до 10% біоетанолу. Експерти переконані, що це не призведе до суттєвого подорожчання пального. Україна має близько 6 місяців, щоб отримати технологічну перевагу над Росією. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, партнери мають швидше ухвалювати рішення щодо військової допомоги. Йдеться насамперед про ракети-перехоплювачі, далекобійні боєприпаси та сучасні безпілотники. Міністр зазначив, що нові українські розробки вже допомагають стримувати російський наступ і ускладнюють постачання військ противника. Також Федоров наголосив, чим швидше надходитиме необхідне озброєння, тим більше державних коштів можна буде спрямувати на підтримку та грошове забезпечення військових. На території Київської області працює тепловий режим для великовагового транспорту. Обмеження стосуються вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи вводяться через високу температуру повітря, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття. Водіям великогабаритного транспорту рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження діятимуть до зниження температури повітря. Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі та підприємство військово-промислового комплексу в Пензенській області. За даними української влади, в Уфі дрони вдруге вразили один із найбільших російських заводів із виробництва мастил. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Ще однією ціллю став завод у Пензенській області. Він виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Відстань до цього об'єкта становить близько 600 кілометрів від українського кордону. У владі наголошують, що такі удари є відповіддю на російські атаки по території України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

окружають. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зустрічайте смачну новинку – сосиски-мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається вже у липні відкрити ще 5 переговорних кластерів на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував Кіпру за головування в Раді ЄС. За цей час Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, отримала фінансову підтримку та нові санкційні рішення проти Росії. Також президент привітав Ірландію, яка з 1 липня очолила Раду Євросоюзу. За словами Зеленського, Україна розраховує, що темпи євроінтеграції збережуть, а рішення щодо відкриття нових переговорних напрямків ухвалять уже найближчим часом. У ЗСУ вважають, що ретранслятори в Білорусі, які Росія могла використовувати для навігації безпілотників, надалі можуть не застосовуватися. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що один із ретрансляторів нещодавно знову вмикали, однак висловив сумнів, що це повториться. За його словами, українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку. Нагадаю, українська влада закликала Білорусь демонтувати об'єкти, які могли використовуватися для наведення російських дронів. Данія виділить Україні новий пакет військової допомоги на майже 590 мільйонів євро. Це вже 30-й пакет підтримки від початку повномасштабної війни. У данському уряді наголосили, що підтримка України залишається незмінною, а безпека Європи сьогодні починається саме з України. У Копенгагені також зазначили, що ситуація на фронті змінюється, однак це не привід послаблювати допомогу. Навпаки, союзники мають посилювати підтримку та тиск на Росію. На військовому аеродромі Саки в окупованому Криму дрони СБУ атакували ангари. Там перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа. За попередніми даними, вогонь виник в ангарі, де знаходився літак Су-30СМ, що може свідчити про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість одного такого винищувача становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від модифікації та оснащення. Повідомляється, що атака стала частиною тривалої операції з ураження військових об'єктів на території Росії та окупованого Криму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 814 актових записів про народження. Із них 438 хлопчиків та 376 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Маю до вас кілька задач. По-перше, посміхніться. По-друге, сконцентруйтеся, адже це «Tour de Ukraine» і нам саме час планувати нову мандрівку Україною. Що робити, коли ну дуже хочеться в гори, а в запасі всього один вихідний? Звичайно, якщо вони у вас за вікном, то йти і надихатися. А якщо ні, пропоную рушити у Васильківські Карпати. Це ландшафтний заказник, що чарує своїми мальовничими балками і урвищами. Він розтягнувся між селами більш ніж на 200 гектарів. Але наймальовничіша частина його знаходиться приблизно у 10 кілометрах від села Велика Бугаївка. Ці надзвичайні гори Київщини зривають уяву і очікування, бо ростуть не вгору, а донизу, у глибині старого польового яру. Невисокі, до 10 метрів заввишки, але так пишно вкриті різнотрав'ям і конусоподібні. І знизу це все нагадує якусь, певно, долину пірамід. Каньйон розрізає фермерські поля і з висоти походить на розламаний свіжий пиріг. Всередині нього та інших ярів Васильківських Карпат збереглася первинна типова рослинність. Адже ці землі хоч і прекрасні, але, на щастя, незручні для сільських робіт. Тому їх ніколи не орали. Це місце здивує вас реліктовими квітами часів Київської Русі та нетиповими для Київщини деревами. Цей ландшафтний парк – чудове місце для фотосетів і просто для того, щоб порелаксувати, написати пейзаж на похідному мольберті або ж насолодитися яскравими картинами, що тут малює природа. Ви ж теж не підведіть і не нашкодьте цьому унікальному екосередовищу. Гарної мандрівки і повертайтеся із враженнями, а я – на пошуки нових шляхів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може, отак?
5: Отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: Ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
13: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-трипод, павербанк і жовтий одягти наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
18: Запроси мене сни свої.
19: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою через високий рівень споживання та спеку. Тому сьогодні знову діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. Як уточнили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуться із 17 до 22 години обсягом до однієї черги в усіх регіонах. У компанії закликають українців перенести використання потужних електроприладів на денний час. Окрім планових обмежень, в низці областей зафіксовані локальні знеструмлення, зокрема через негоду. В Україні створюють національний пантеон. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок в історію та розвиток держави. Закон визначає правові засади створення та функціонування пантеону. І, додам, в Україні може з'явитись нова державна нагорода – Орден Європи. Народні депутати підтримали поки що у першому читанні відповідний законопроект. Орденом пропонують відзначати громадян України та іноземців за вагомий внесок у наближення членства України в ЄС, зміцнення безпеки держави та Європи, а також розвиток міжнародної співпраці, демократії і миру. Від сьогодні набуває чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Передбачається скасування або зниження мит на більшість товарів. 99% експорту з Об'єднаних Арабських Еміратів до України та 97% українських товарів до Еміратів звільнять від митних зборів. Це відкриває нові можливості для українських виробників і розширює ринки збуту. Також угода передбачає посилення співпраці митних служб обох країн і обмін інформацією для запобігання порушенням. У київському метро фіксують сотні зупинок ескалаторів через речі пасажирів. У столичній підземці повідомили, що лише за червень ескалатори зупиняли 500 разів, переважно через потрапляння особистих речей у механізми або для запобігання травмам. Серед найчастіших причин – сумки, взуття, монети та довгий одяг. У метрополітені також нагадали про незвичний випадок, коли ескалатор зупинив мобільний телефон на станції «Університет». Пасажирів закликають бути уважними, триматись за поручні та стежити за речами під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, шукайте привід для радості життю, де б ви не перебували. І в межах України, і поза межами України, і на відпочинку, і під час роботи. З радіо п'ятниці інакше бути не може. Вулканов відкрив мою робочу зміну. До вас приєднався Дмитро Виногродський. Всіх вітаю. 1 липня на календарі в Україні сьогодні відзначають День архітектури нашої самобутньої особливої. Ну і ви з будь-якого приводу можете привітати своїх рідних та близьких вже буквально за 10 хвилин у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим. Здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування обстежень інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UR85001 і 1.08.2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Розглядається привіти країною та світом. Пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів. Одеська область, село Шевченкове. Сергій, вітаю свою дружину з гарним днем. Початком нового місяця. Бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Нехай мрії здійснюються. Тетяна з Києва вітає подругу Марину з переїздом. Безмежно радію, що доля подарувала можливість більше часу проводити разом та підтримувати одна одну. З переїздом і п'ятниця вас також вітає. Будьте щасливі на новому місці. Івано-Франківськ на зв'язку. Весь колектив Франко Пак пише нам. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Сьогодні у нашої колеги, заступника головного бухгалтера з Лидень Ірини, ювілей. Просимо привітати її такими словами. Люба, ювілярко, у твої 50 років бажаємо легкого життєвого шляху. Нехай удача супроводжує всі твої починання, енергія б'є ключем, а в домі панує достаток та гармонія. Живи наповну, радій кожному дню та будь найщасливішою. З повагою, Франко Пак. Вітання іменинниці і від Радіо П'ятниця.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Ось воно, друзі, знову розіграш квиточків на Open Air Fest Макса Барського. Open, Макс Барських, Open Air Fest 2026 у твоєму місті, саме так називається подія. Два квиточки, на яку, друзі, ви можете виграти. Все, що для цього потрібно. Це, по-перше, відшукати, чи є у найближчому до вас місці, у майбутньому найближчому концерт Макса Барських. Зайти на сайт Радіо П'ятниця. Com.ua в розділі акції знайти проєкт «Хочу на фест», зареєструватися і чекати, коли ми зателефонуємо. І запропонуємо вам два квиточки на фест забрати собі. Просто дочекатися дзвіночка. Сьогодні зранку ми це робили, будемо робити це увечері о 17.30. І прямо зараз ми подаруємо два квиточки на концерт Макса Барських, Макс Барських Open Air Fest у місті Черкаси. Який відбудеться вже 7 липня. Тобто, якщо календар не бреше, це що там виходить? Це вівторок, наступний тиждень. А якщо хочете на цей концерт, то поспішайте зареєструватися о 17.30. Ми розіграємо ще два запрошення. Ну, а вже нікуди не треба поспішати, вже треба починати радіти. Пані Людмилі, вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Людмилочко, як давно ви шанувальниця Макса Барських?
2: Давненько.
1: Давненько.
2: Да, останнім часом ні, ну коли вже на українську мову переклав пісні, почав українською, то знову стежимо за його творчістю.
1: Нова хвиля до інтересу до його пісень виникла. Яка з свіжаків вам запала в серденько?
2: Чомусь я знову тут.
1: Десь, а ви б хотіли, щоб так серед ночі до вас з'явився Макс Барських?
2: Ну, думаю, Максу можна буде.
1: Максу можна буде, зрозуміло. Чоловік зрозуміє. Окей, Людмилочко, я вас вітаю. Два квиточки на концерт Макс Барських Open Air Fest, який відбудеться вже наступного вівторка у вашому місті, дістаються вам. Ви, до речі, з ким плануєте піти?
2: З подругою.
1: Як звуть її? Привіт, передавай.
2: Надія.
1: Надієчка. Готуйте.
2: Для неї це буде дуже великим сюрпризом, ще більшим,
1: Це класний сюрприз буде абсолютно точно. Я вас вітаю ще раз, трубочку не кладіть, за ефіром вам усі подробиці розкажу. Друзі, ну а ті, хто з Черкас або готовий приїхати у Черкаси наступного вівторка, мерщій на сайт radioп'ятниця.com.ua, реєструйтеся о 17.30, ще два квиточки розіграємо.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соціальні виплати. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ці кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування здійснюється за підтримки урядів Японії та Великої Британії. Загальна вартість програми становить 880 мільйонів доларів. Очікується, що допомогу отримають понад мільйон українців. Кошти спрямують, зокрема, для родин з дітьми, людей з інвалідністю, багатодітних родин, дітей-сиріт, а також на програми «Муніципальна няня» та є ясно. Держпраці від сьогодні починає перевіряти роботодавців на виконання квот із працевлаштування людей з інвалідністю. За чинними нормами підприємства з чисельністю від 8 до 25 працівників мають забезпечити щонайменше одне таке робоче місце, а великі компанії – до 4% від загальної кількості персоналу. Одночас замість традиційних штрафів запроваджується система цільових внесків. У разі невиконання квоти роботодавці сплачуватимуть визначену суму за кожне незаконне заповнене місце. Контроль за дотриманням вимог стане щоквартальним, а за порушення передбачені додаткові фінансові санкції. У Міністерстві оборони України підсумували результати ударів вглиб території Росії за червень. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу. Також повідомляється про удари по центрах космічного зв'язку, кораблях і паромах. В оборонному відомстві України зазначають, географія атак охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру, а максимальна дальність ударів перевищила 2000 кілометрів від кордону України. В Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. З 1 липня абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети, а подання заяв розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року вступникам дозволено подати до 10 заяв, з них близько 5 на бюджет. Також скасовано обов'язкові мотиваційні листи. У Міністерстві освіти і науки також нагадують, що окремо передбачені спрощені умови для вступників із тимчасово окупованих територій та українців, які навчались за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Засмагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця.

0: пунто.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Авський нагадав нам про свої батьківські почуття. Друзі, ви також можете своїм рідним та близьким, неважливо, чи то братам, чи то матерям, чи то батькам, передавати вітання з нашою допомогою. Ми залюбки їх озвучимо вже за 10 хвилиночок у черговому випуску програми «Привітань та обіймів». Пишіть, як і раніше, через форму на сайті radio5.com.ua. Нагадую, якщо хтось заблукав, сьогодні 1 липня, підбийте свій календарик, відкрийте і пригадайте, дайте, кого варто привітати. Ну, а ми поки що розкажемо, чого чекати від погоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі, температура повітря 30-35 тепла. На півночі та на сході, за прогнозами, ясно, на термометрах плюс 28-32. У південних областях здебільшого сухо, в Криму місцями дрібний дощ, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні переважатиме сонячна погода, на термометрах плюс 28-33. У Києві мінлива хмарність, без опадів та 29-32 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: І не тільки країна, а й поза межами України можна з легкістю слухати радіо «П'ятниця» через застосуночок одноіменний до ваших смартфонів, а також на нашому сайті radio-pyatnitsa.com.ua. Через сайт пише Богдан з міста Лондон. Андрій Олексевич бажає, щоб паркан у Лондоні стояв довше, ніж англійська погода тримається без дощу. Нехай цегла лягає рівно, розчин не закінчується, а після роботи на тебе вже чекає холодне пиво. Успіхів і легких квадратів. Ось так. Хтось плідно працює навіть за межами України і з радіо «П'ятниця» в компанії. Таїсія з Києва, товариство «Муріна», пише нам: «Вітаємо з днем народження Олега Михайловича. Всього найкращого і світлої долі від колективу. І від радіо «П'ятниця» також. Вітаннячка найтепліші. Приєднуємось, друзі, за півгодинки. Нагадую, продовжимо. Пишіть нам і надалі».
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитись

На фест сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай.

0: Друзі, не ускладнюємо собі життя, надихаємося порадами від Ірини Білик. Так просто жити, любити і творити, і радувати інших. Саме для цього існує Радіо П'ятниця. Підтримувати вас, чим би ви не займалися. Особливо наполегливо будемо робити це буквально за чверть години зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». Нагадуємо, номер студії 0800-33-2703, дзвіночки безкоштовні. За 15 хвилин будемо на них чекати.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
6: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запрацювала нова програма пільгових кредитів для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, підприємства малого та середнього бізнесу можуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. У перші два роки ставка за кредитом становитиме лише 0,1% річних. Після цього діятимуть стандартні умови програми 5-7-9%. Кредити видаються терміном до 10 років, а подати заявку можна через уповноважені банки протягом 2 років після фіксації збитків, зазначила Свириденко. В Україні посилили контроль за виплатами для внутрішньопереміщених осіб. Відтепер щомісяця перевірятимуть статус переселенця, зокрема, чи перебуває людина в Україні. Якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, довідку переселенця можуть анулювати. Також Пенсійний фонд додатково перевірятиме доходи та майновий стан отримувачів допомоги. І у разі невідповідності виплати можуть припинити. Додам, Верховна Рада ухвалила закон, що запроваджує нову єдину базу даних для перевірки потреб переселенців і вдосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт на постачання сотень антибалістичних ракет ПАК-2 і ПАК-3. Постачання має розпочатись з наступного року, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, частину ракет Україна намагалась залучати також від партнерів, як тимчасову підтримку до надходження основних поставок. Окремо триває робота над прямими закупівлями ПАК-3 та розширенням міжнародної допомоги. Федоров додав, стратегічною метою є створення власної української антибалістичної ракети, аби зменшити залежність від зовнішніх постачань і посилити систему протиповітряної оборони. Міжнародна академія астронавтики оновила рекомендації щодо дій у разі можливого контакту з позаземним розумом. Відтепер науковці мають спочатку ретельно перевіряти будь-які сигнали або можливі ознаки позаземної цивілізації, а повідомлення про відкриття передавати міжнародній науковій спільноті та ООН. У документі наголошується, рішення про будь-яку відповідь у космосі не може ухвалювати одна країна чи організація. Воно має бути погоджене на міжнародному рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, по-перше, 1 липня. Ой, 2026 рік. Я мовчала всі оці 3 чи 4 дні, а сьогодні я скажу: Господи Ісусе, яка ж невиносима спека у нас в Києві. Ой. Але завжди в цьому житті є щось і хороше. Тож, знаєте, я вам не розказала в понеділок, розкажу сьогодні, що я була в суботу на концерті Макс Барських Open Air Fest 2026. Почався тур Макса по Україні, почався з Києва. І це, дорогенькі мої, було, по-перше, вайбово, красиво. Це було сексуально, в стилі вар'єте, і це була насолода для очей всіх, хто це бачив. І якщо ви хочете, так як я, насолодитися і кайфанути, то, будь ласочка, заходьте на сайт Радіо П'ятниця і грайте у проєкті «Хочу на фест». Реєструйтеся, обирайте своє місто, а там їх ще багато, там і Одеса, і Черкаси, і Львів. Багато їх, багато всяких міст, заходьте. Читайте, реєструйтеся і вигравайте, бо треба знаходити в цю спеку якусь естетичну насолоду обов'язково. А у Макса Барських саме воно. 0800-33-2703. У нас попереду 2 годинки. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: answer.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, 0800 33 27 03. Саме ці циферки треба набирати, щоб вийти в прямий ефірі на весь білий світ, сказати щось добре, прохолодне, надихаюче. А також заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть нам повідомлення, а я з задоволенням буду читати. Київщина, Жереб'ятин. Пан Олександр нам пише. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Прошу вас привітати моїх друзів і побратимів. Андрія Вікторовича, Андрія Миколаєвича, Сергія Івановича, Семена Сергійовича з гарним днем. Побажати їм сили і наснаги. Наказати від мого імені бути вірними присязі українському народові. І нагадати, що перемога вже близько. Їхній командир Анатоліч. Дякуємо вам. Слава Україні, героям слава. Івано-Франківська область, пані Людмила. Добрий день, улюблена Радіо П'ятниця. В цей прекрасний день святкує моя двоюрідна сестра Джус Оксана Васильівна свій день народження. Хочу побажати міцного здоров'я, щоб всі мрії збувались. Божої благодаті, добра, тепла, радості, любові. Щоб завжди в житті все вдавалось легко. Люблю безмежно, сумую і чекаю нашої зустрічі. Дякую, Радіо П'ятниця. Дорогенькі мої, дякую, що з нами!
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП-1-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань тобі» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Дорогенькі мої, незважаючи на цю неймовірно жахливу спеку, набирайте 0800 33 27 03. Кажіть щось хороше людям, яких любите. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свій телефончик. І якщо сили телефонувати нема, також легенько, простенько, швиденько. Пишіть, пишіть, пишіть. Я з задоволенням буду читати. Місто Бердичів, пані Наталія. Вітаю себе з 40-річчям. Бажаю нашої найшвидшої перемоги і повернення до свого рідного міста Херсон. Пані Наталя, вітаємо! Село Загірці, пан Дмитро. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Мене звуть Дмитро із села Загірці. Я хочу передати привіт своєму татові Олександру та дядькові Віктору, які зараз активно готуються до сезону жнив. Вітання передано Погребище Комунсервіс, місто Погребище. Передаю привіт своїм дівчаткам. Ви чудові. Дякую, що ви зі мною і я з вами поруч вже цілий рік. Казав сьогодні шеф, що перший рік на новій роботі – це холодний душ. Дякую вам всім за співпрацю і допомогу. Я з цим справляюся завдяки вам, шефу. Також привіт. Боже, які чудові привітання. Всі ви великі трудяжечки. Обіймаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви знаєте, я, як то кажуть, не стомлюся казати вам, що я, Вікторія Вікторівна Зубричук і радіо «П'ятниця», любимо вас. І я не стомлюся вам нагадувати 0800-33-27-03. Це для того, щоб ви набирали і виходили в ефір. А якщо сил нема, і я вас, до речі, розумію, то заходьте на сайт «Радіо П'ятниця», попиваючи щось холодненьке, пишіть щось таке, знаєте, надихаюче, важливе, хороше. А я з задоволенням буду читати на весь світ і почну прямо зараз. Ірина, селище Калинопіль. Передаю привіт колективу Калинопільського районного суду. Шановні колеги, гарного усім настрою! Київщина, Олександр Вовк. Прошу вас своїм привітанням підняти настрій моїй дружині Наталочці Вовк, яка живе в Нікополі. Я її дуже люблю. Я обіцяю їй, що перемога вже скоро. Потерпи, моя цариця, я все з ворогом порішу. Обожнюю тебе, дякую тобі за твою любов. Гоща, пан Тарас звідти пише. Передаю привіт Віталіку. Жду тебе з нетерпінням, щоб піти з тобою на рибалку. А я нагадую, що ми чекаємо ваші дзвіночки і ваші повідомлення також з нетерпінням.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Хочеться й мені почути вже який, знаєте, живий ваш голосочок, вживу з ким з вас поспілкуватися. Тож, якщо і у вас є таке бажання, 0800-33-27-03, набирайте. Ну або ж пишіть, буду читати. Андрій і Роман, Лондонське Сіті, Міша Форосюк, удачі на левел 2. Пам'ятай, головне не переплутай екзаменатора з підсобником і не попроси його замішати розчин. Ти нормальний мужик, тож здаси без напрягу. Скоро офіційно будеш не просто класти цеглу, а робити це з дипломом. Міша Форосюк, ви молодець.

0: От молодець. Іван і Василь з Бараш. Хочемо привітати друга Івана Лісника. З днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення, щастя, миру та успіхів у праці. Нехай у лісі щастить, а вдома завжди чекають любов, тепло і радість. Київщина! Вітає, Альона. Вітаю з днем народження свою сестричку Наташу. Міцного здоров'я і здійснення мрій. Найкращі тобі побажання, сестра Альона. Також привіт Любі, Марині, Вікторії і Сергію. Приєднуємося. Дякую, що з п'ятницею.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
5: Ой, так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
7: У неї вже є токсик маніпулятор.
6: Може, отак музична.
4: Красота, красота.
7: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
7: Ну, так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
13: Соціальна реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Бо що це кої?

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попереджають про нову шахрайську схему в Телеграм. У мережі поширюють фейкові повідомлення про нібито виплату 9600 гривень від Українського Червоного Хреста. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такої програми допомоги не існує, а реєстрацію через Телеграм-канали чи сторонні сайти організація не проводить. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати свої персональні чи банківські дані. У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову інформаційно-психологічну операцію Росії, аби дестабілізувати ситуацію в Сумах. У соцмережах ворог поширює відео нібито від імені місцевої жительки, яка скаржиться на проблеми з водопостачанням. Це відео підхопили російські телеграм-канали і додали твердження про те, що місто нібито готується здавати і навмисне не відновлюють інфраструктуру. У Центрі протидії дезінформації запевняють, такі повідомлення є частиною дезінформаційної кампанії, аби посіяти паніку серед населення. У Польщі негативно відреагували на український закон про створення національного пантеону. В канцелярії президента Кароля Навроцького заявили, що розцінюють цю ініціативу як дії ескалаційного характеру. Польська сторона пов'язала свою позицію з попередніми рішеннями української влади щодо історичної політики та наголосила, що такі кроки можуть ускладнювати двосторонні відносини. У Варшаві закликали Київ до більш обережного підходу в питаннях історичної пам'яті. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про створення національного пантеону. Президент Володимир Зеленський пообіцяв підписати документ негайно. Швеція підтвердила, що передасть Україні винищувачі «Гріпен» разом з далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря Метеор». Вони стануть важливим елементом посилення української протиповітряної оборони та дадуть змогу ефективніше протидіяти російській бойовій авіації. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі у Києві зі шведським колегою Полом Йонсоном. Перші винищувачі «Гріпен» «Сі-Ді» Україна має отримати вже на початку наступного року, а нові «Гріпен» і у 2029-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. На початку цієї нової години я вам хочу ще раз розказати і нагадати, що радіо «П'ятниця» дуже-дуже вас любить. І я вас дуже-дуже люблю. Що ми хочемо вам подарувати? Що у нас для вас є? Значить, дивіться, дорогенькі мої. Хочете, щоб відпочили ваші дітки, а ви особисто відпочили від діток? Неймовірна пропозиція. «П'ятниця Ван Кемп». Значить, що робить? Заходите на сайт, шукаєте «П'ятниця Кемп Літо Бажань». Реєструєтесь, і ми, дорогенькі мої, даруємо 50 путівок у Буковель, в Ван Кемп. Зареєструєтесь, все напишете, а далі все. Чекайте дзвіночка ранкових ведучих. Далі, дорогенькі мої, якщо хочете виграти реальну подорож, є у нас таке. Мандруйте Україною разом з Валерією Мікульською. Заходите, реєструєтесь і знов же чекаєте. Чекаєте на дзвіночок, чекаєте наш дзвіночок і виграєте. І, дорогенькі мої, Макс Барських Open Air Fest 2026. Реєструйтесь. Особливо, дорогенькі мої, Черкаси. Це вам намек.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: 0800, дорогенькі мої, 33 27 03. Саме такі цифри набирайте і в ефір виходьте. А також сайт радіо «П'ятниця» пишіть, я читаю. Місто Суми, вітання від батьків. З днем народження, мій сину. Нехай у твоєму житті усе складається саме так, як бажає твоє серце. Нехай не буде труднощів та перешкод на шляху до успіху. Бажаю тобі, сину, здоров'я, впевненості, бадьорості, відваги, натхнення, цілеспрямованості та вірної підтримки від близьких людей і від брата. Чернігів, пан Микола. З днем народження, Євгеній Біляков. Друже, мій дорогенький, бажаю тобі щастя, здоров'я, везіння, багато грошей, щоб вдома була щаслива родина. Хай завжди в тебе в житті все буде дуже-дуже круто. Дяченко Олена, Івано-Франківськ. Вітаю свою дочку Людмилу з тим, що вона нарешті змогла справитись зі своїми проблемами з квартирою. Нарешті ти вільна від цього. Вітаю, вітаю, вітаю, вітаю. Дорогенькі мої, дай Господь, щоб у вас не було ніяких проблем, а тільки здоров'я, щастя, гроші і натхнення.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Вінничина. На зв'язочку пані Лідія. Олю!
2: Олею!
1: Вітаннячка.
2: Я хочу привітати свого братика з днем народження. Йому сьогодні виповнилося 75 років. Побажати здоров'ячка, довгих років життя, мирного неба, пшеничного хліба, джерельної води і ніякої біди. А матінка Божа, цариця свята, дарує хай довгі щасливі літа.
1: Пані Лідія, як звуть вашого братика?
2: А, цвик Леонід Васильович.
1: Леонід Васильович, довгих років життя, щасливих, натхненних, позитивних і обов'язково збування найзаповітніших мрій. Дякую, що з п'ятницею вітаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

зважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного –

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, славетні Черкаси! Моє найтаке палкіше вітання летить до вас. Комусь нагадую, а комусь скажу вперше. 07.07.2026 у вашому місті буде грандіозна подія цього літа. Да що казати, я бачила сама найграндіозніше. Це Макс Барських Open Air Fest 2026. Тож, дорогенькі мої, сьогодні є щасливиця. От прямо у неї сьогодні щасливий день. Її звуть Наталія, вона з міста Черкас. І я кажу їй «Олло, олло». Олло, олло!
2: Доброго дня, Вікторія.
1: Пані Наталія, розкажіть, будь ласочка, як ви отак от, коли ви зареєструвалися?
2: Годину назад.
1: Почули мій оцей призив, да?
2: Так.
1: От, а яка була надія? От ви відчували, що воно ваше?
2: Чомусь відчула, це мій перший. Вже надіялась.
1: Пані Наталія, ви знаєте, я це все бачила, тому я по-доброму вам завідую. Я б з задоволенням, аби на робота, знов 7 липня приїхала в Черкаси і подивилася це мега-шоу ще раз. Пані Наталія, скажіть, чи любите ви творчість і яка ваша улюблена пісня Макса?
2: Мені всі подобаються його, вся його творчість, але «Тумани» мені подобаються.
1: Пані Наталія, щоб я знала, що значить дійсно фанатки, віддаю квиточки. Давайте мені припівчик «Тумани». Поїхали? В голові моїй «Тумани».
2: «Тумани», пане.
1: Розумію, хвилюєтесь. Скажіть, будь ласка, з ким підете?
2: Думаю, що з донечкою.
1: З донечкою як звуть?
2: Марія.
1: Пані Наталія і пані Марія, вчіть текст, ідіть, підспівуйте і кайфуйте. Я вас вітаю, я вам дарую 2 запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026. А от для всіх, хто мріє про цей концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та Мастеркард вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку Мастеркард від Сенсбанк прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Підписаний вініл, стильні худі та екосумки або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкорті та VIP-вхід. Деталі на max-barskich.com. Інформація звучала на правах реклами. А всі, хто хоче бути таким щасливим, як Наталя, і потрапити на цей концерт, заходите на сайт Радіо П'ятниця, обираєте своє місце, заповнюєте анкету і чекаєте на наш дзвінок.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: хочу. Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ваші повідомлення читаю. Товариство «Муріна», місто Київ.

0: пише нам Таїсія. З днем народження Олега Михайловича від колективу. Київ, Альона. Привіт мамі Любі, яка проживає в місті Херсон. Ми тебе любимо дуже сильно. Твої дітки Альона і Наташа та внуки Віка та Марина. Анатолій з Барселони. Дорогий Максиме, щиро вітаємо тебе з 17-річчям. Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, впевненості у власних силах, вірних друзів і здійснення всіх мрій. Нехай кожен день приносить нові можливості, радість і перемоги. З найкращими побажаннями та гордістю, тато і колектив РУСВІ. Дорогенькі мої, вам найкращі побажання. Я вами всіма горжусь. Ви в мене великі умнічки. Чудесного вечора вам бажаю. Щастя, здоров'я, натхнення, благополуччя, збування мрій. Значить, панамочки носіть, на сонце не виходьте, кремчиком мажтесь і пийте багато-багато-багато-багато води. Бережіть себе, бо Радіо П'ятниця і я, Вікторія Вікторівна Зубрючук, дуже вас любимо. Я вас обіймаю і кажу вам до завтра.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
10: Реклама. Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи завдали авіаударів по Харкову. Місцева влада повідомила, що ворог атакував кілька районів міста, зокрема Основ'янський і Київський. У Новобаварському районі, за даними міського голови Ігоря Терехова, загинуло двоє людей, серед них 15-річний хлопець. На місцях працюють екстрені служби. Також росіяни завдали балістичний удар по Одещині, там пошкоджено підприємство. За попередніми даними обласної військової адміністрації, щонайменше двоє людей загинули, ще 13 постраждали. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Маю до вас кілька задач. По-перше, посміхніться. По-друге, сконцентруйтеся, адже це «Tour de Ukraine» і нам саме час планувати нову мандрівку Україною. Що робити, коли, дуже хочеться в гори, а в запасі всього один вихідний? Звичайно, якщо вони у вас за вікном, то йти і надихатися. А якщо ні, пропоную рушити у Васильківські Карпати. Це ландшафтний заказник, що чарує своїми мальовничими балками і урвищами. Він розтягнувся між селами більш ніж на 200 гектарів. Але наймальовничіша частина його знаходиться приблизно у 10 кілометрах від села Велика Бугаївка. Ці надзвичайні гори Київщини зривають уяву і очікування, бо ростуть не вгору, а донизу, у глибині старого польового яру. Невисокі, до 10 метрів заввишки, але так пишно вкриті різнотрав'ям і конусоподібні. І знизу це все нагадує якусь, певно, долину пірамід. Каньйон розрізає фермерські поля і з висоти походить на розламаний свіжий пиріг. Всередині нього та інших ярів Васильківських Карпат збереглася первинна типова рослинність. Адже ці землі, хоч і прекрасні, але, на щастя, незручні для сільських робіт. Тому їх ніколи не орали. Це місце здивує вас реліктовими квітами часів Київської Русі та нетиповими для Київщини деревами. Цей ландшафтний парк – чудове місце для фотосетів і просто для того, щоб порелаксувати, написати пейзаж на похідному мольберті або ж насолодитися яскравими картинами, що тут малює природа. Ви ж теж не підведіть і не нашкодьте цьому унікальному екосередовищу. Гарної мандрівки і повертайтеся із враженнями, а я на пошуки нових шляхів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері? Ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Поруч зі мною сидить людина, майстер чесної чоловічої лірики.
2: Майстер дільниці середніх верстатів.
1: Ще тут так. Ось про це я забуваю завжди.
2: В минулому.
1: Так, так.
2: Зараз мене звати Арсен Мірзаян.
1: Вітаємо тебе, по-перше, з тим, що ти до нас завітав. Вітаємо, що близько місяця тому в тебе і був і день народження, і ти випустив черговий альбом «Втомлена весна». Він одразу задумувався як альбом, чи просто от накопичилися пісні, і ти якось під однією шапкою їх вирішив випустити?
2: Я думаю, 50-50. Знаєш, і накопичувались, і вирішив. От, ну, таким чином. Тому що альбом – це завжди концептуально, і я не люблю, коли в альбомі, знаєш, воно все різношерстне, і, ну...
1: Щоб все ж таки була не просто набір пісень, а
2: має спільна бути концепція і в саунді, і в ліриці, і в... хоча пісню, яку ми будемо презентувати, вона трошки відрізняється, і вона не зовсім притаманна мені по стилю, але це була спроба і така фантазія попрацювати в стилі диско.
1: Так, пісня називається «Один із них», ми трошки докладніше про неї обов'язково поговоримо. А ще про сам альбом. Ось така обкладинка, червоний кадр, ти кудись біжиш, чи від кого,
2: тікаю.
1: Від чогось
2: просто
1: втікаєш?
2: Просто тікаю.
1: Від чого ти втікаєш?
2: Бачиш, там мене там декілька, тобто сам від себе теж.
1: Сам від себе теж. Ти взагалі полюбляєш бігати? Ми ж, ну, я іноді заходжу в соцмережі, там Арсен намотав 10 кілометрів.
2: Ну,
1: думаєш,
2: дивись,
1: господи.
2: Коли ти щось, ну, подібне зрощуєш в ранг звички, я думаю, це непогано. І це непогана звичка. І дякую, що це зі мною трапилось.
1: А як давно в тебе ця звичка, до речі, з чого вона розпочалася? Можеш поділитися?
2: Дивись, вивільнився час під, ну, в період коронавірусу. Ну, просто.
1: Ага, тобто концертів немає, треба чимось себе зайняти, щоб...
2: Я вирішив трошки зайняти себе спортом.
1: І затягнуло. От, слухай, ти вже бігаєш, 6 років виходить, так? Uh-huh. Клас. Ти сказав, що це гарна звичка. А яка в тебе є, можливо, погана звичка, якої хотів би ще позбавитися? Є в тебе така?
2: Немає.
1: Немає. Ти їх викорінив, чи ти просто любиш усі свої звички?
2: Я люблю звички свої. Погані вони, добрі, все рівно. Я без поганих звичок теж якось, знаєш, не цікаво.
1: Не цікаво. А ще якусь хотів би собі перехопити? Ще хотів би щось, скажімо, щоб якась гарна справа в тебе, в твоє життя укорінилася?
2: Ти знаєш, спорт – це пробіжки, це перше. Тому що... Десь, як я розумію, я розумію, що можна казати, дисципліна важніша за мотивацію, хоча вона так і є. І завдяки цьому, ну, як тобі казати, до однієї звички ти можеш кріпити наступні.
1: Ага, ось
2: тобто,
1: так.
2: Щоб головне розпочати. Зрощувати їх, щоб це потім була як такий пазл. За пазлом пазл. Тобто ти чітко розумієш, що після пробіжки в тебе там щось, не знаю, там нову мову ти вчиш, чи книгу читаєш.
1: Угу. Тобто чіпляйте одну звичку за іншою. Слухай, ти, коли я тебе намагався представити, ти перехоплював ініціативу. Ось мені зацікавило, що у своєму житті, ну, на твою думку, ти робиш краще, ніж співаєш. Є в такі речі?
2: Я б не то, щоб я сказав, що там краще. Я не позиціоную себе як співак.
1: Ну так, маєш право.
2: Ну, автор-виконавець. Що я краще роблю?
1: Ну, ти згадував, що ти майстер станків.
2: Я гарно адаптую пісні.
1: Ага.
2: Чужі.
1: Тобто...
2: Чомусь зі своїми так не виходить.
1: А чому це так? Тому тобі легше крамсати, скажімо, якщо це хтось до тебе створив?
2: Як кажуть, коли бачиш бій зі сторони,
1: ага,
2: то ти в стратегах.
1: Зрозуміло.
2: Коли сам безпосередньо береш участь, то от все.
1: Слухай,
2: і в легкому ступорі, і не знаєш, і для себе робиш, і починається ось це, як тобі казати, вивірення. Всі розуміють, що краще – це ворог хорошого, але перфекціонізм ніхто не відміняв. Тому це воно і починається.
1: Угу. А тобі бувало соромно за свої тексти? За ті, що ти творив? Чи, можливо, комусь робив? хоча б раз?
2: Я, ні, так не було.
1: Тобто ти з совістю не домовляєшся, поки не зробиш так, що будеш чесним перед собою, то
2: я
1: не відпускаєш.
2: Кажу, такі, ну, такі тексти не доживають навіть на стадії написання музики.
1: А слаж...
2: Буває так, знаєш, ну написав. Це ж головне вночі, наприклад. Вночі я завжди знаю і розумію, що зранку голова світліше і думки вони так, ну, такий редактор ранковий, він правильно працює. Але буває так, що вночі ти вже майже спиш, ти вже ліг, все, і раз і пішло тобі в голову.
1: І зазвичай
2: надо себе примусити, і ти встаєш, тому що, ну, ти зранку не згадаєш зранку, ну ніяк. Тому треба встати і записати. Встаєш, записуєш, пишеш, така вже сторінка, записав, поклав і кажеш до завтра. Зранку встав, почитав і все. Якщо зранку, ну, ти так само реагуєш на, що це гарна ідея, що це прикольно, там, тобі подобаються метафори, то ти далі трошки редактуєш вже і, як то кажуть, причесуєш. А якщо ні, то ні, все. Летить в смітник.
1: Друзі, нагадую, в студії Радіо П'ятниця непричесаний Арсен Мірзоян.
2: Да.
1: Так, ми сьогодні будемо говорити про його нову пісню, точніше, пісня вже вийшла, але ми сьогодні більш докладно про неї поговоримо, про одну з пісень з альбому «Втомлена весна», один із них, буквально за декілька хвилин. Не перемикайтесь.
0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.

0: Я забув, я от ці регалії забув, так, які так, вони середні.
1: Ми з тобою говорили про креативну індустрію, і у кожного, у кожної людини, яка працює в креативній індустрії, має бути великий смітник.
0: Ось так.
1: Для отих скомканих папірців.
0: Так, ти пишеш, як стара школа, ти пишеш у папірці. А, до речі, якісь нові методи написання пісень, як ти...
1: Диктофон.
0: Ну, диктофон, так, це теж класна річ.
1: Ти надрукувати текст не встигнеш. Поки будеш друкувати, втратиш... втратиш цю
0: диктофон начитав або оце моторика.
1: Ти можеш просто їхати за кермом, це може бути там... Я завжди так вивірював себе, що коли ти вимикаєш повні тиші, ти їдеш автівкою, десь кілометрів за 500-600 починається оцей процес. Від цього стану, коли ти сам наодинці з собою, і раптом це з тобою трапляється, і тоді ти починаєш щось там вже бурмотати, наспівувати, і за кермом як? Диктофон.
0: Диктофон. Слухай, а от я, наприклад, не дуже полюбляю в музиці штучний інтелект. Ти колись користався його допомогою при створенні?
1: Є, так.
0: Це, як ти вважаєш?
1: Я вже обговорював цю тему і давав інтерв'ю на цю тему.
0: Це гріх чи не гріх?
1: Я давав інтерв'ю на цю тему, я казав, що штучний інтелект – це інструмент. Дуже потужний інструмент, який удосконалюється. По-перше, якщо ми говоримо про розписання партитур для оркестру, запропоновані партії, інтервалів, бек-вокалів. Тобто він як генератор ідей дуже цікавий. По-перше, він не помиляється, і, по-друге, він не коштує. Але є питання того, чи з'являються взагалі треки, які згенеровані штучним інтелектом. Ніхто їх не перероблював, вони просто так вийшов, залетів. Вважаю, що має право вже такі умови часу.
0: Тобто ти сприймаєш цей такий час.
1: І я тобі хочу сказати, що деякі треки штучного інтелекту нічим не гірші за тих виконавців. Такі примітивна музика, примітивні аранжування з примітивними текстами.
0: То хай вже робить їх штучний інтелект.
1: І воно вже, а вони всі до того прийдуть. Прийшли вже. Тому штучний інтелект нічим не гірше от тих виконавців.
0: Ми повертаємося все ж таки до трушної, до справжньої творчості.
1: Повертаємось до трушної творчості.

0: І порівнюємо її зі штучним інтелектом.
1: А вона жодного порівняння немає.
0: Чому штучний інтелект не замінить ніколи?
1: Тому що на сцені він не може.
0: Справа навіть не в тім. Тому що штучний інтелект не цікавий.
1: Не цікавий, я згоден.
0: Артист, він же ж не тільки на сцені. Артист – це його зашквари, артист – це його інтерв'ю, це його особисте життя. Артист спілкується з людьми. Штучний інтелект, звісно, програє, по-перше, в цій номінації. І друга номінація, коли це дійсно... Коли люди полюбили конкретного артиста за його музику, за його філософію. Тобто вони не переключаться на штучний інтелект, тому що там щось десь стало модним. Ні.
1: Все обґрунтував Арсен Мірзоян, друзі, про штучний інтелект, про своє ставлення. Пісня твоя, про яку ми сьогодні хотіли поговорити, одна з пісень з альбому «Втомлена весна», називається вона «Один з них».
0: Так.
1: Трошки про неї. Це пісня, в тебе, до речі, я так прослідкував, чимало разів в піснях, так чи інакше, якось оця взаємодія у соцмережах, мабуть, тому що вона просто зараз присутня в нашому житті настільки щільно, що в тебе там десь...
0: Ми ж її витягуємо. Ми вже говорили з тобою про штучний інтелект.
1: Так. Тебе... Лайки, тік-токи.
0: Спочатку ти бачив...
1: Господи,
0: умовно красивих дівчат навколо. Окей?
1: Так.
0: Єс. А тепер в тебе з'явилась можливість бачити красивих дівчат не лише навколо, а ще й десь там. Тобто вони віртуально на моніторі твого смартфону або ще десь. І ми сміялись. А лайк – це вважається...
1: Дотик.
0: Компліментом.
1: А, комплементом.
0: Чи ні? Я кажу, може, в ті часи і вважалося.
1: Ти колись був по той бік екрану, ти колись мав подібну залежність, коли ти когось там десь на відстані обожнював, а ти навіть проводив паралель з давнім хітом Тартака у цій пісні «Стільникове кохання».
0: Це
1: там,
0: ми з Олександром жартували, кажу, там, Саня, а давай я назву пісню «Стільникове кохання» і будемо дивитись, як інтернет видає таргетинг.
1: Ти страждав так колись, ось так, безответно?
0: Я так не страждав, але
1: можеш
0: ось ця історія, ось цей діагноз, він якраз починав, я думаю, що він розвивався у всіх з появою соцмереж. Це потім ти розумієш, що це все там дурня.
1: Швидку гру тобі пропоную. Один з них чи ні? Швидка гра.
0: Давай бігаємо в швидку гру, у мене король.
1: Людина, яка читає інструкцію до кінця, ти один з них?
0: Так.
1: Так.
0: Інструкція – це дуже важливо. Я колись про це замислився. Я та людина, яка...
1: Господи,
0: я та людина,
1: це
0: яка...
1: швидка гра!
0: Ні, стоп! Я та людина, яка розробляла інструкції, яка міняла інструкції цілому підприємству. Тобто я виводив... Дивись, в любій галузі є обробка металу... Холодне різання.
1: Я пропоную наступний ефір нам присвятити холодній обробці металу.
0: Я міняв всі інструкції, тому інструкцію треба обов'язково до кінця.
1: Швидкої гри в нас не вийде, я так підозрюю.
0: Все окей, плюс, давай.
1: Людина, яка співає за кермом.
0: Ну,
1: ти один з них?
0: Я так.
1: Як ти вже сказав, що співаєш.
0: Я так.
1: Людина, яка відкладає будильник 5 разів.
0: Я.
1: Це ти. Людина...
0: Ну, стоп, ну буває так.
1: Буває.
0: Насправді, частіше я встаю раніше будильника.
1: Угу.
0: Але бувають такі моменти, коли думаю, ну на що я його завів? Ну,
1: треба бути чесним з собою, було ввечері ще, да?
0: Так.
1: Не брехати сам собі. Людина, яка мириться першою.
0: Mm-mm.
1: Це ти не один з них. Людина...
0: Ну, дивись, в різних випадках. Якщо мова, наприклад, про
1: в тебе баланс.
0: Мене і Тоню,
1: ага.
0: То... У нас 50-50.
1: Ага,
0: у нас, знаєш так, от хто почав, той і хай виплутується.
1: Ага.
0: Незалежно від того, хто правий.
1: Непогана тактика, непогана методика.
0: Ну, хтось розлив бензин, хтось кинув сірник.
1: Зрозуміло.
0: Давайте. То почав, вибачайся.
1: Я спробую.
0: Не треба було починати.
1: Я спробую, чи спрацює в моїй сім'ї така історія. Я не впевнений, що воно так спрацює. Друзі, в нас в гостях, нагадую, Арсен Мірзоян. Ми говоримо і про холодну обробку металів, і про...
0: Ні, ми вже не говоримо.
1: Про штучний інтелект. І трошки, іноді ми трошки говоримо про музику. Але зараз ми про музику не будемо говорити. Ми будемо її слухати, тому що далі будемо презентувати слухачам твою пісню з альбому «Втомлена весна». Один із них.
0: Друзі, дивіться на все навколо крізь призму гумору. Не нервуйте, це підвищує цукор.
1: Абсолютно з тобою погоджуюсь, друзі. Корисні поради якщо від Арсена Мірзояна.
0: Якщо у вас впав цукор, то з'їжте морозиво.
1: І увімкніть радіо «П'ятниця».
0: Якщо а це обов'язково.
1: Якщо
0: вони нас чують, вони вже його увімкнули.
1: Так, якщо ви один з них, з тих, хто слухає радіо «П'ятниця», то приєднайтеся і до наших сторінок у соцмережах, і до сторінок Арсена Мірзояна. Далі всеукраїнська прем'єра твоєї роботи.
2: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Соціальна реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Вмикай літо наповно. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура сягатиме 24-31 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 29-35. У південних областях здебільшого ясно, повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються. На термометрах плюс 29-34. У столиці очікується суха сонячна погода та 30-34 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: тобою.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
2: Тьотя хоче дядю.
3: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
4: Tell me something, girl.
5: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
6: Ой, так співає сьогодні душа моя.
7: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
5: Чуть-чуть.
8: У неї вже є токсик маніпулятор.
9: Може, отак музична.
5: Красота, красота.
8: В неї є Олег. В неї є Олег.
3: Знаєш, Олег, воно
5: да.
3: ж так і є.
5: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
8: Ну так і прикол получився, нічого собі.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Ра-та-та-та-та. Радио «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Там, де гори полонини, де стрі...

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписали угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни. Заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України. Тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.
1: Ночі, я тобі так просто під гітару.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписала угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
2: Може,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про